0: Lur, kowe jenengane si Rubung, ana sing ngopeni, ora kapiran, kakine kok kae sing sanggah uwang.
1: Sing ngendi lah?
0: Sing ngabu pekongkang.
1: Ya kaya-kaya wong tua ya.
0: Iya, Mbak Sastro.
1: Sepisane kakine nenek.
0: Iya.